Chwala mod bodjo ducha tieker wa diku meni na tini ya julu kwa ya mud mele pasho kame chako wilo ka dirdir mege tia mea won ya magim. Kanche la duong mea pacho tia ngolo lao kwa shekom nying juar yom.